0: 人違いだ。柳生の連中なら先ほど死んだ。
1: 死んだ？
0: 私が切った。
1: 上等だ。What if we smoke honestly? What if we smoke honestly?

春は生きる者に命を与え、ありのままでいられる自由を授ける。だから天空と共に静まって菩提樹のそばで休んでみよう。